Awurade wa nyɔ kɛseɛ wate. Awurade wa mpɛgya wate. Awurade wa mu a wate. Wasu Nyankopɔn nyɔ kɛseɛ.